Վարդ ուշ վարդ ուշ վարդ էրես, կաստուրքի պես կլորես, աղջիկ այս դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիկի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աչքերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր,

Բաշխման ես մի օր հարսնիկի զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվեր վերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

Սասնացրեց եմ, սասնացրեց, այ ես քեզ էս ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ։ Ստալագո շարաբ նիշ կնշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցե գլուխդ, ոնց որ ձենով օհանն ես, աշտարակի դորից ձենը